פטרו, אריק פינסטרט, ורוון גולד, דם טירוף עולם חבו. אין וסר ונפייר, וולד זיגל אופן פרירקין. אין חלטן ארטייר, דוס וולגי ואינה דיגרסטה זין. אוי ויגליג לכון רייכן, דר מנש פונחות,